Nee, laten we de nieuwsberichten en actualiteiten vandaag maar overslaan. Laten we gewoon een gezellige muziek draaien en een brasa van maken. Een brasa-uitzending hier op Ujala Radio. Hoe zeg je toch? August ka mahina hai, 14 tarikh hai aaj, 14 augustus. Dekhat dekhat ee baris jo nahi ga, bhi bit jayega be, 2026. Abbe net suru bhai le yaar. En dan is het zometeen al voorbij. Itna jaldi jayega ek saal, itna jaldi jayega, aapka hamar jeevan bhi. So snel gaat het allemaal voorbij. Ja toch? Dus jon jon chi toke karek ba, niet te veel uitstellen. जोन तो के करे के बात तो कर ले हल्दी से Dit is trouwens de stem van Afisha geweest. Afisha भी रहेगा Brasa Vesper. तू आइए, तू सुनिए, तू देखिए, या toch? हम जाएला देखे कौन गाना और आपके सुनाए. Dit is Satvika. Exclusive के साथ Satvika की आवाज. थोड़ा देर तक आपके सुनाते हम. एक झलक जल्दी जल्दी एक आदरण हिल स्नल दुरहीन खान सुनने वालों वो तो उतना समय ना आएगा तो एंड नैचुरली Brasa Fest एंड फ्रॉम द मंथ 29 एंड 30 अगस्तस सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्तस डेन हाग शहर में यार डेन हाग वो कोमन दरान और ये भी जिया जिया में रहेगा शायद आप सोचे तो यो जिया कौन ची हैगा जिया थाईगा एक बहुत बड़का हाल देन हाग में आएगा देन हाग साइट में जिया इवेंट सेंटर जो नदमी मांगे एड्रेस जाने द वेरफ एलफ वो हैगा एड्रेस जिया इवेंट सेंटर के और वहां पे रहेगा उजाला के Brasa Fest जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा Met heel veel kraampjes, tentjes, kana pina, naach, baja, sab kuch yaar, alles onder één dak. Aur één dak ke matlab haiga ki bahar na haiga, maar andar haiga, indoor. Dus, chahe barish aiga, chahe mooi weer rahi, chahe slecht weer rahiga, Brasa Fest utne spang rahiga. Al die toppers zijn erbij. हम आपके तो सुनावे मांगे लगे दूसर झलक भी दूसर हम गनवा रोक बे यार दूसर हम एवं चा जाइला खोजे कहाँ एक वन गनवन हैगा देखी तो एगो प्लेलिस्ट हमें मिला ला नेट दूसर वे गान एन ओन्स प्लेलिस्ट गोन स्टार्ट अल्स इट वर्क टेमिन्स्ट प्रिय सुनने वालो वांट आई क्रेग हम एन बीच आंगेलीवर्ड ब्रुया ब्रुया हियर दूसर वी मस्ट एवन किक ऑफ इट ऑलमाल वेल वर्क जैसे हम मांगेला तो नू टू वर्क इट नीट दूसर आप हमार आवाज सुनेगा इसाइट और गनवाना सुनेगा Dus wat er aan de hand is, ham ook een patana higa. We gaan het even overslaan. Dit werkt niet. Dus ham aapke saad jaila terug naar waar ik was. Laten we hier naartoe gaan. Ja toch? Thora se vervelend higa, techniek wa jape. Want ham haar assistentie, John higa na mooi he. En ik kon er zomaar in. Maar het looit gebeurt er ha. Techniek kareke. Maar ham me karek parega. Dus geen probleem. Mi dead ha eigenlijk na jaar. Ham batina. Ay, deze man gaat er ook bij. Ewu Londwa, Ewu artiest waren higa. En hij heeft wel fans hoor, deze boy. Shivam Rajaram. Ewu higa natuurlijk op Brasa Fest.